tajam takajam takanam takadam tatitangir takatirigin taktajam takajam takanam takaram tatitangir takatirigin taktajadi tadala tajjanu tadalu tajjini tadini tajjunu takita tarita danata danuta